tamani ukiortartumi eqqanaiartit iqimaktauvallaaringmata sapummiyautteareaqalertut kavamakkut eqqanaiarvinginnik kiinaujaksaa tamaaniinginnartittivaktut nunavummi eqqanaiartinik inangertautittitteelinermut maligariaq amma ilinneartittiareaqqartugut qanu kamagiyauyareaqarmangaatta uvineqatigingittaminuk pabbisa

0: kun tuohat elellut ja suhut tilä. Kun niistät uudet sanat isä. Kun tahtoittiin salloon, kun tahtoittaa sahelle, että sanat kentelu sinne. Kun ei tuu saa toti. Saala. Kun atsi niistä haat sanat isä. Sutselke. Tänne, että sanat jarraa tämän tapin niitua. Kun taat. Et sanaa kyse teillä tapalja. Mutta sahelia jumpe kerralla, kun tuutelussa. Kun ei tapa kerralla, te siitä, että sun ekeltsil. Hat ei tahella saala tässä. Kun ei perha jäljää. Siinä hatet ihat uuttana, hatet ihat uu. Et sanaa jarhuta, että neljää. Kuin että juosel ilu hae karha. Kun hae nuk et sanu lätiä, sisit rakisia. Pitää haa antien. Hat uli taanen kiä. Hat uutuuttele leon nise. Kuin että sästi raitsen sanu lätä sille. Tuli tuuke. Tuuli haa katuli. Et tuuni zaatue. Kun nise et saa lere. Kitchen need an yikesh kinilate. Tant habil tose lat hande tantoe. Hat o tnulle desi. Kapitane drink to a pitane. Tapilana jette shinke. Hat o tne held khadat inu. Hat o shint itna gamba katile. Tanke. Khayenok e suka ont en. Nuke saanat uu nuke kaapuant iu nisi hatiene. Hat uu ue sutsalas kehuja ei taa sutsalas, et tarne chilas. Ei sutsalukos a, ei taa saante kiinha. Saante kii kakkaan chinemu keni niksi ide kitarat iende. Nää tarne chau, nää tarne chilu. Ke sarlit ene sue. Sue sutsalas uge. Ei tapaamat ette. Kui ei se jää selja. Tänne jää se, että siinä se kantoa. Haa?
1: Kui tuuva se jo?
0: Tuuva se on alle. Kui jota tinket ette. Suu saa se jää. Suu sanoo. Tinkkeloa ta jo sii, se vaan se jää. Kui ei tuu sutsala se, että se on alle. Kui ei pitää näillä.
1: Yes,
0: Tänne saan tänne jäänne. Kuten sekin aina jään, eipä nyt isää tänne. Kuten tänne saan lähe, se tunne jään niin tänne saan lähe. Ajuu niin sellelu. Hato tuu niisi kisi hahoresta. Tänne pinjuliin te pikisulliin tänne asne tänne taas, niin siihen teille pikisulliin, että se tilhätä. Tätä on tänne hasuukaiha aina honne taas tälle tuuhulle ja juon siitä, että tuu saantua, että tuu saantua.
1: Että
0: ei ole niissä kaileen ole? En edes kaile. Kuitenkin, no tuo ei ole, että älä tässä näkökseen tää. Hoi enes kante ko nel kanten honet khana yuten honet khandesi enes khanlere eche tan thile tisi ta son tan tan thile te ta be like ko hal to sel to tan thile so sel like ko la ga la ko se pe na snilet elon te hato hat elas hat ese ko

0: Ja, oder die Kette, wo holen die? Aber jede Kacke. Kacke. Hat er mal so. Der Kugel hat dort der Gutsche. Aber jetzt der Kugel hat so rot. Aber Gott hat sich die Kugel hier geheilt. Akkur, Akkur, Akkur, Toya, wo er Tasseake. Akkur, Kriege, Egela. Bei Teller, wo ich jetzt stelle, wo die. Я шою уцелетели вот эти секи. А вот тотара, тотара лахисле лойлат, ири секи. А куладе, куладе, керата ашау, каклай. А куладе, кейша уэллихуре, ка алеллего сайле. А лала яхтака пакай теретти. А патхан кейякау, кох ихрит, а еллего куладе. Kehalai, kohdalla kapaketti sahat. Kyllä te kohdassa matkaa kohdalleet. Hajehti. Aitolla te jahdalla. Ja talokka te saada varjoilla. Ja talatuossa le tottike. Kun se ei. Ja tabakkoa kohdassa. Hala juu pyhyllekin. Pyhyllekka te. Sotkele kohdassa hore. Agla de kolai ye kata sakhe ye krega khoda sahi vich de tel khri telala ko kere karai salo kho ko kata sam halo la to kali ha sala de kuwe de yesal kuwe de yesal agla de ayur ke ye to ke ape de wale ay pe khu ba ta wa ote ha tala hetala que te la haya que de te hagla de agosto la cocata saque cocata saquele sale ayer la cola de y sotar que cola por sotar que te ayer la cosa y cocare saque a cola de la tarde te o cojate cola te da saque te a sotar a la isla y a la Ayala, yufa kala yetta ke, akula de, kufa ta salasa sakura ke yekala. Halo sai, akula kota rau, kaku yede, kuhu ledi tlikete, de yaka tala kota ta wahtok. Akula de, yaka tala de, tukho de sakuya kayetta hore, tukho de tuyetta ko salasa yi. Kuja dette lokalata akula de sat hatlo edeyo hotuye taso atere akula de ayele se adeyi ayetlo se khacho we khacho de sare de waye akula de aye sakye rihe sat so yalla lewa akula de kotaga Ya ora ta ole la hetedi ta ye ye tala kwa tete u e go kwa de tala tete u ye a ye le kula de se kwa e le go le ra de te ye te ala se da ka te ko de sule te te ka te le ha ye te kula de ka ta de tra ha sa a tra ha sa te la de sa ye ora u ta u wa ko ye Kauan kotara uka itu hari olah de tesi aku hatala elaya wala lagu itu tesi itu seke hatala de ini rata de ini kau ini aku alihe aku sah de ini tu juga kau tu hati wajer hati hati wajer hati kau ini seke ayer lagu de Ayerida da ka le ko ya sayida da ayo ha tapa ye tele ola yele ayele dala de ye yala tu ye za ka ye ro ko tara de yo ha ko la de te pe ya ka de we la ila ta ke te ku pe te te lo ho ke ha ko la de ko re ha sa ka ye se sa to to la da da wa ge sa da ye Kata sebelah telah kelai deh, kau show kerasa kau lagi. Aku lagi salah kahat telah deh, kahat telah deh deh. Kuih deh ya, Allah. Allah, jadi bagai ada. 아들 베퍼 이 비에페데 고쇼 시우레 아콜라데 베샤다 하후레티 아과데 예슬하데 예슬하카다오 아콜라데 아카데 케데 우라 코야 코리 우라 코데 케데 우라 카탈라데 사츠보 우라 하가다 코파게 코타야 세디오 에 라가데 야키 에티오 하다라데 카코타 라와케 하이엘레사 Eitkereä, ei ole ne, joka tarjoaa taketil, ei ole totta, että tavo katoo yöklahete, niin kyllä tyyä jättikä. Tai jälle kyllä teet, tai jälle kun säädä, rata, sieltä, sake. Kyllä tämä kota, salade, tarjoaa jäädä tala, reitkeäkin. Ja kyllä teet, reitkeelle säädä, syrö, teille säädä. Tässä käte uudella, että käte kaiheja tälle sai, että tälle sai kotaku. Hänelle sai yhdessä saa dihittyke. Elä päässä ajatelle. Dihittykulla teit. Älä elä taatselle, että oikein liian hoitin. Joka tokulla teit hirraakulla, joka tulla joka syrjettekin. Eko tosi rakkalle kuulla tahi tuolla tahtlake. Tuota jotain tehi tasi hää ja tätä olla ja rakkalle kala ja rakkalle kahden teki. Alko säädä ei haille kuulla tahi tuolla tahtlata saakaa. Lähti varajassa ei sai kuulla tahtla reitki hrit. Haille säädä ei. Eko kuulla tahi kakaa ja kerihit. Että lahkoja atsaki. Ja kun tuolla ei ole kaattu, laittaa tuolla vuosia, niin voi ajatella, että ei kaattikin. Ja kun tuossa tehtiin, syyttiin kohta atai, atai heti, eikö säädäi, joka oli riiäkin. Ja kun laittaa tasia ja tehtiin, että reijuun. Tuota kaattiin säädäkin. Kun laittaa, että reijuun, ja kun laittaa, että tuolla teet eri heissaa paattikin. Ja kyllä, ei taas se ehkoty, hattuikin. Ja ei taas se hetkua tai kaataa uokuja, taas se tai kaataa uokuja.
1: Illa sennoke Vitalin Manuel hei iähuja on.
2: Bears are out of hibernation in the NWT. Avoiding encounters starts with you. Avoid activities that attract bears to your home, cabin, or community. Keep food, garbage, and fuel inside or stored in airtight containment. And when you go on the land, be bear aware. Bring bear spray or bangers, and make sure you know how to use them. Travel in groups and make noise so bears know you're there. Keep dogs on a leash at all times, because prevention is always best. Get more tips to stay bear safe. Search Bear Safety NWT or visit ecc.gov.nt.ca. A message from the Government of the Northwest Territories.